Үдэшээр болмэн бүрий тасарсан сүүлөөр Янгун нэ буюу. Би шасыг аргаж аммэн дүгөөм хон шиннэг хөдөн бишгий бишуд. Би ашгийн ширан дээрэн дарт явсны сүүлөөр өөврийн бэнэ унжээсэн мэрри гом болбол сүпсмөөрэн хутлоод өмөлэ зарин даржээ. Өмөрин өмсіжі бесін хойығы ба толыған болбол ганжығын дұрын ганжығылат. Өмөрин бұйым болбол қартур болбол хо жинчан ғыдық жет.

Атажи надад өргөд ордогаа Өннөлі хайяры алтжахсыгаа Эмегін орғуд өй болуға